0: ɔdɔfo wɔ somaa me sɛ memɛbo amanneɛ sɛ twɛn kakra ɛbɛyɛ kakra bi na nea wowerɛ no ɛbɛm
1: na
0: no nkurukɔ na app nam teas